Kenitok akal suan islong, kubor kitin jantia upres pin kejan men, dikeliu kawi salam. Kikmat wa amkam, kubor. U Prime Minister Narendra Modi wa ke Prime Minister ke Italy ke Georgia Meloni, de penyuluti ki nei bahai rukum kereka, mibia tolong, palangki ya ki babon, kilek ki sedang, yang iyo ila, haku yu tok ku deilang. Ke ilek ke nei pentok ben biang, yang ki cipai wa kentup ya cibun telihiri, ke prakati arja ponru da sedang ke umroi, nei em kat ar telihiri ke wia manlok ki wia cimenta. Kinong dai de wai ke Meghalaya, ye so ki boga ban nei khang yong ri ro ko wi bo ye percha ye dai de wai bele online I ba klem an ha ka len yong india u minister ki kam sports u ma wailat me ki shalla pen banao ye regional chintan shivir ha shalla ha ki sngi bo wan yong un bunai ki khubar gi bnya u prime minister Narendra Modi wa ka prime minister ke Italy ke Georgia Meloni ong ki wa ki ye to perdi ke india ke Italy denang ku bhagi Wedep sia e cha ibun tai kongsan po ka special strategic partnership ne ye kre lang ye tolok ibu kerpang ibu chong hai sin char pet ba iyo la luot wa ibek ibu kle kho ka pertai wa ye ba lang ha ga yu tho wa depen mi lang ha ki artli ki kot khubor kini ki he yak mat ong gi bro artli ri dang pen klan pen ye lu ki ye kre lang he khi beten ye dari ha ka aerospace ka technology ka khoj ha ka artificial intelligence he kam pen mi wa iwan ra ye rukom ngat me yong digital igi ai chnya wo tam ye ka thong ye khyi pri ar liang ka ba ar phau billion euros kar haus nem ar jar pha kun de wo iban jor ge em kam yong india european union free trade agreement ko dang terwa ki ye yak mat ban ro ge ye kre lang ibu klan ha pri ki university ki thau pure tho bnya wa ki karkhana wo kun tu ye iwan ra ibu thme wai kui roi ibu em itmu ka office of district magistrate ka East Khasi Hills de pha ko ya wro ki block development officer wo punjor ki campaign ne ki lang pensya tho pa ba ya to wo ka single emergency number EVVR ha po ki emergency response support system ini le sedang temu ye wo kuntu pun ba ye te pa ba ye pen te pa ba chapang ki kam ya pa ba ki wo ye yo leng ba ka helpline ko wo kre kam ne ru snam arja kat pra Kibor pelai ong kibor kini ke integrated response system ia ke ya yerap iba smart hagi por ucem jing e wai jing job yang ka chong iha isnyau thu pat ba wai ia yutip iba hai por ka bor pelai ban ke ya MK muk ten ya ke ya lang pentip pat ba haka len ki chenong wagi thau sor wu pentik kena wagi nong chong chenong usnyau thu ki wai ye wu yo yerap ling ba ke wiki phone call wai ini upen klani ya chen ya hang ni ke kam ia cekri ka pragati arja arphaun ru ko waman ipentok penbiang ne yele ke yong kicipai bo kentup ya cibun teligiri de sedang ko umroy military station hapo Meghalaya negesni de ya cimenta ne ki khat arli ki ri ko yaman lok bo kentup ya ke Bhutan ke Nepal ke Sri Lanka Vietnam bo ke Indonesia kene ga yele wo pelai de Indian Army thmu ga hi open klan ye kre lang ha perdi kicipai wo kentup pen met pen bhai ye kre lang hai por ki kam ki bale lang de lang Wai kelam je panggil jing e yang ichingan hagi gitan. U Major General Sunil Sharan palangu ya iman kongsan yang ibu yo sikai ibu mar keliang wai so lang hapa digiri wai cementa. Kini gaya leke kawa artinya u pelai jing mut ko hagi kam u yen wai lek perca ya ki kam lek no aki tau klu wai kita gwira man lum ling ba ke tactical drill ne ki ya sikai buat jing e da wai ki kam ki wai temulang de lang. Kikun hun lat di dari yang ke India dan penyuh roki ya ki teknologi yang ke negeri hapo ilai sedang ke Atma Nirbhar Bharat hai por WM ke program. Ka Office Deputy Commissioner Supply ke West Khasi Hills District pentip ke wapro ki WM ya ki Kak Rachan wa ya ki application ni bahak ki kam ya tau ke Kak Rachan tau ino kat ni online link bahak ke smart PDS portal ke sedang dengan sorkar India. Kini ke portal ia ke ye kikam ki cekri bukan thup ye ke application yang ke karachan iwo pendap cu ne pendam ye kirikon ipen kela iwo kriya no wa iwo pendam no ye ke karachan ki bor penlai ong giba upenlai kikam apply hirukomu ong first in first out ne wo pen psia ningkong wa iwo mi ningkong

Tadagi tentu kirwai na o hebon mi pasa tadabiang ipor mo pungkot no ya ka program kirwai jantia ka program kada wanjpi na ka akashwani juai.